0: Pataro ata tu varau, tu varu liu.
1: Ma
0: ose manu ia, o le fono.
1: O le fasta, a fafe lima se lau e lo ia. Pongi ele famo singo. O pongi ele ang keis. O pongi ele ang au pain alu. Ang al lima se lau ala o famale.
0: So ave lim se la wa atanga le honor to prena taraf fa fa lim se la wa to a ya luji il lo ya mo fa sino mo
1: ya fa inga se ole
0: mana ya mana lo final tu sala lo final final lo se mana fu ye si encore sa uno metabo

0: a cocido el ahí con el limas. Tengo miel de...
1: ¿Y yo va?
0: Deme el de con y el cupeco de fácil me escaman ahí un arcupe y otro son al loy.
1: E mo voi mare mare a pare uru.
0: Solo muri escama na loya.
1: E mo mo voi ke minga ka uru fo uru uru e plasta uru uru mo wa ko a pare uru. E mo mo bela e mo wa. Fatara mo sita to marau.
2: Ma se fo re.
1: Oi, sa uno se fo uru ya tafa.
2: E fo ora e fo re kala ole.
1: E sin loye le rira na tuetangi atu pe na fa mauni pe se fa mauni ngai loye ai tala fu re le rira ya lima sera mai le rira le ai ya fa le loye alu tu si tu si ave ta u to me lima fi
2: ya longa winga la le se ai kala
1: e le se tala fu
2: awa a fa ye de ai se pe pa sa ne de e de fa ye ngu fa ku lo e de fa ye fo de le Yes, ai kala fa pe ngai ka u ngi pe pa sa ki.
1: E, to no ise. E mo tuta tu sa mo e masa ni me na. No no ma ma sa mi nga si. Ah. Ya la la ifa pe pa fo ile. E se a.
2: E ma ngo ya so ya.
1: E
2: me we ka o small loan ha fa i i le bank.
1: E.
2: Ya sa fa ye e check pool fo de. E ko su ka la.
1: Ah.
2: I le ma fa ina e sai ni pepa a wa ta ro fa pe vai lo el check pun ole a ala la isau pa le ni vole le wa fa pe na e a fa lo ko su ka la e a fu e ko a ai a fa mai lo check pun ya o ele ai ele ai ya e ki ko fa a du lo fa mai check pun e ke do le u pu de ai sa fa pe mai se e u pu la ko ele ai e a du se lo e ya wa lo ngala ko ko su ka la ai a ti se la u ke ke ne ku pe ka u sa ni pe
1: Ya mo tola tu so o tu futala na ya so nam sa u tu sa mal le futala te mini por ah
2: e ko su kala ai mang ro ko ngi so ma pe ka su ro ko ala
1: e
2: le go va yes e ko ko mi ka di ma kala
0: e di ka
1: fa e
0: e po su ye i lunga
1: ya ma ta fa po mo tang
0: am ka fa ah o pale ko ngal lo ya O ia fa kaun kaun o fai kus.
1: Eh.
0: Ala fai skama ya le fai kus inga me kere me ole avalan kupe ko kuwe me fale on mak.
1: Ya on sai vai, sai vai. Mazara on chato vara auto fale uriu.
3: Kalo fa.
1: Oi, ya sa no mai matfu, malo. Kis. Se ya lo foi ta un ora utari le sa un ai.
3: Kere yo ma sa lo flow fai kaun. Oi. Ole ole ole faya fa pupu ma ole ole makau ya wai ele ya lule le kama e fai ile lo ya e fai se kei ala nga le kama fa ye ko le an me kam fai ole respond mai la lo ya aga fai se kusi a claim me ni ma ola wa ka umai e lo ye kama ele ma ma ura kai me fai ele kei se
1: Ya fol. Malimo selau kala.
3: Engalimo selau kala.
1: Ai
3: teria kula la la.
1: Kama pili.
3: Wa sa unos kondi la pili.
1: Ei, sa o.
3: Ku sa la le fayer le lo yer kam. Pa ma sa u ngi lo u se me am.
1: Oye le lo yana eso show yo kaka le ala. Ah. Ku sa mara uta. I wa la uta ni eso show lo yo. Ale fo ni un le eso show lo yo. O tan tare na.
3: Le ayo kusa le wino au faya koe so so lo ya langa o lae wates de lo ya a ele direct langa information ni la kama ele mai mau kai mi or kei a ele e nga record
1: le va aftai

0: lea lakse nanga ya Winston. Nanga e e sa o e fa e fa o mo banga ya la le ku a Winston. Pe a fa ila e karenti le o mai uma o anga sui e la ko ke overall inga ile mea. Ya e ma kua mai fo ia o la e fo ia hang right back i pa uli la ko. So o la ula nga ke kilo ia ia ko e fo i mai le ko o lisen. Ele e sa u ma o le national. Yeah, but
1: yeah, le le winga mong ya lo speed. Ong a e o mai le o kolunga. Ya e pe e fa au ku mai ile. Le national.
0: Yeah.
1: Ole mera le ngu city ya fa ile king a lo ko ku mai le national. Ole a song ale.
2: Al mafuanga.
1: Mafuanga. O a fa to i ping a lo se se ku mai le lepa. Ole a song ale le. Ole an mafuanga ale nga mga o ko ku mai le lepa.
2: Alai.
1: Me nga o ke le o ke le o city a
2: po. Pore po e ku mai.
1: Yeah.
2: Ala sere le ye e
0: wa ba sala o tan
2: e
1: la la pa po ko la man me na rein pa lo
2: sit e sa no mai ya o mani no mai le fil ngalo e sa no mai ya talo fa tatu valau
3: ba se bua
2: ya sa no mai
3: e a po
2: ye ba tu fi tu minute
3: ya o e a po ye Porque ni eu ca un fai mal poco le ah.
2: Ei.
3: Ca u ai al media. O or fai mai de da longi ya ma ko u. O le la ban ka usanga o ka fai ele ele u man fa vai.
2: Ya.
3: No mai do le le no ka. Ah. Ya ko yo mai fo ele ko fai fai do le u fai. A u u si poco. O le la ba ka un fai ya. O foi de leu. O ka manga pese por lega sa u foi lan kala, o de ide ide ide. O le ke de si wala nga kum karme, afi mo la is fat ma ifi fat le ye. A me yer ku pere fa so yer ku pere. E a ka nga inge ye o fi fat fa nga longa le nga u o le u ka pong le si fat ko fe nga ya ma ko ma ko ma ile. Si ku fa o ye. I inge o tako. Ya. O lo nga winga la e ore wa i ka ka ore e ka i e de feinole o fia kongu e sa o wa e o wa ya ku a ka ko kiro kiro ole me ole e fai fi na ngar kai mina i ka un ka tua ya man me le la fo nga fa po po pe ku o wa me nga de ka ki ka ku ma ya ya ka la wa ya po de o ma ya fa pe ole le pa ya ai o kai mina ya ka ki kiro kiro fo le po fer me ka ki manguia Ede o koi fai ngofir kai mi nei de. Ide ima o fara vela vel mea coalition. O lai ka un fai de o polo misi en polo misi ia i pa ki kai kasi ia. Lai ka un fai la ko fa ka un. Un fai e kule ai le kau ai le i oi ambese le ire ire national face. Ire nga ke enga la ko ia me ia manga o tipa anga ne. O inga le e fike nga inga. Mo ki nga inga koi lo le maka ko ule. Ide fai ngao kau fa ka un ungo. O policía la ale malo ku pakas wang fa pe nga nga le la dimension ole ku pe ngo fia ala nga sa moy moy le a ye le le pasia le spok le me le nga le u ku le le pa la ngola ngol me le dimension ale le a wa ye le ye ek mo le dimension le ye ale wa le ngol me ka ku ka lo sia mo le ye ku me se malo ka ki fi le mo lenga ode ko ka ngo fir so fo ya mi shi kan kai pension ko ala ki ki pension so anga yi nga fe mai na shi na shi fe nga e ko nga ngel so fo ya ya e pe ora unga pa so ko na en ma ka u a e fa ko mo nga
2: tai
3: ko u mi ka ko ya
2: tai
3: ya ka si ya mo wo shi de mo o ka ko
2: ka tai
3: Ya.
1: Ya. Aba kurosa ukari pe ko ta wis.
2: E ira ukari de fi wat.
1: Seria mai.
2: Tu na to tu mai de el national.
1: Ya.
2: E si no fo inga se lua pe to. pe fafu so ita somo aila ia pe matai ya nga ira iluma ia ta to to u ile ile pure ngale al nesto ah ah fe ormele na le dua pe to no fo inga tu mai ia to lu ese tu ale no mai mi temi o chonki ah ai o mo chem temi o chonki e mai lo temi o je sinta atun ia je lu tu fanga tu pe ni fai temi o ah temi fo amba ia umma tua ia le tu la ben nesto tu sra le tu wa ini nesto le ona sung fa nga tu pe fa alu ah e ma e wo wa ye tu roi soli si va nga a che ma ala tu min si va fa fai e ma ta e e uma ni pa ya ing se tu pe fa o ta tu wa ye tu wa ma ta na ona anga i dumba ye ye me uma ye tu fa mo mo tu na anga i tu na le ah a fa fa nga le tu rai mai si ya uma la tu lo no fo inga ya o mai si va ye uma ara ile ala si me mo tu e o le fa wa ye
3: Rim. Aram.
2: Tormit.
3: It's already I or mangore then can you mal do? Only. And I be also putting it long if I cow a maltoon in Sila. I mean I learn a privatize oh my young man are eat way way.
2: Yeah to Sarah Bella na we law. Lily for England ah. Tuzara ndo ye lenga wa na umba uo
3: e umi pele ke ni ona ko pure malo
2: le man tu foi tatu tu so rote va tu la ta sa sa mo ah
3: oi e
2: tu sa fa tu sa fo fa tu sa ra te bina na so te ile tu du ile i de valtas ah wa fo ran tu la i bi fa ka maro va te bina umba la tu tu sa te so bris tu tu sa ele i ele i umba ris tu tu sa Awa ilo atu la tunu, te leo fare tunu. So te te elo, ah. E lena to tura imeri si vahenga, ia to imu to tura imeri si vahenga, fela fua. Se yo un tura imeri vahenga, leo umi an tura imai. E le fura uto asui, tu sala leo mana i fura uto asui. Tato ai fura ei ei. Po ani si winga em fain to e, ah. Pe anga ye ilumma le tunu. Ia tato apero la ia. Mana ia fuira si winga leo yei. Aya to vaya tulo al foila umbi ata vai foi di fare ton da va pero mana ya la pato tulo i foi si vanga ah aya va pena luata luar pa inga o ese eto baris ya foi rumela le sa ta u vai termina o mai le si vanga fa foi e atina es rua mer si vanga fa foi fa nga tu pe ya o mai o ata la foi si vanga to ya ata la ah e va pena re lo mrat e
1: mangi
2: sa
3: Sauro ni di makulto nga kaw di malo. O le ugu mga fuwa fuwa mea fuwa nga koe ku mea mo ilo fa ka ungu ula. A le pisa ngi fu ili vande fa ka ungu opili ya le koko pengi. E inga ia o inga ia o waku ngoi fu ele koe fa yesi nga nga o maya u koe ku o mailo pasi umaloa mea ia. E lai fu se mea koe fa ye kako. Ya ere nga awa in me kumbi awa Uina nga ni
1: E nga ema ni sa vema Kato
2: On sa ibe atavu si tuatura vno isi wala ufo ulie fa mmuri Patalo fatu
4: Salo mwako sa seko
2: Salo mai
4: Ya Ya mwako afo si nga mako li kako palo Ka mwako fin kako palo
2: Oile sa ono fa mmuri
4: O kereng
2: Kereng sa ono mai
4: Ya Ero kwe kongo kong sun balo Ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um polic

0: sole ta mana ya
1: o
0: saru mai i emo o
1: o e la ofsi o
0: O fe ki o fe se de mo e ki no te vitu o ki no te vitu o fe ale mo no kama e va vamos a tru si di ma emo o fe ale no o tama a fe foi du o tina o to altai fa mina te vitu o